Мөхтәрәм тыңлаучылар, иғтибарығызға Ғәзе ашлық шартларында нықлық ихтияр кіші һәм кішілілік тапшыру тізмәбезнең шираттағы шығарылышын тәқдим итәбез. Сәнәғәт инқилабы белән башланған колониаль чорда колониязаторлар һәм басып алушылар яҡлаған аргумент һәр ваҡыт бер үк иде. Без төбәккә цивилизация һәм муллыҡ алып килдек. Колониаль көчләр ғорурланған һәм өстенлек билгесе дип санаған цивилизация барлық әхлақсызлығына, рәхимсезлегенә һәм ғәделсезлегенә ҡарамастан, улар толаған жерден барлыҡҡа килгән. Уланың атмосферасында житлеккән һәм жерле халыҡның геннарында ҡотланған. Алар бу цивилизацияны юҡ итә алмағанға, иртәме-соңмы бу жерләрдән китергә мәжбүр булғандар. Ләкин колониализм дәвам иткән. Фәлестиндә колониализм җәмгыятьнең иң төп берәмлегеннән, ягъни идән башланган. Йортлары тартып алынган халык лагерьларга ябылган һәм блокадага дучар ителгән. Бу буш җир турындагы фикерне тудырган. Шулай итеп, китәргә мәҗбүр ителмәгән колониязатор һәм барлык мөмкинлекләре белән мәңгегә таланган колония мөмкин булачак дип саналган. Ләкин басып алучылар исәпкә алмаган мөһим хакыйкат бар. Гармония һәм ярашу хакыйкаты. Без яшәгән бу дөньяда бер урынның